raja aja zaman bakare manurut aturan raja raja manda kulon nanti pengantin bandar berwa kami pengantin bandar nanti jaya jangan kuasa jam panah amal di alat

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Mereka tiadalah bagi mereka penolong dan tiada pula mereka diselamatkan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.
1: Wow.